0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså, jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
3: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu.

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
0: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: Digimorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar, och Q-stars tankningsapp. Here we go.
1: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
1: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
1: Och en ny

0: din morgon roligare.
1: Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktär som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt. Therese, vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom scenen.
2: Jävla skitkig där.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört den?
2: Nej, kul titel.
1: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Hon pruttar alltså, genom bruset.
2: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
1: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
4: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
1: Jag vet hur man blundar genom bruset.
3: Blundar, sa han inte.
1: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
2: just
1: man
2: det,
1: märker
2: det. Hur gör man det på ett snyggt sätt?
1: Men Theo vet.
4: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Ja. Han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
1: Theo vill att hans fans ska höra hans.
2: Ja. Men också han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva. Ja, tror jag.
4: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Det låter verkligen prutt.
2: Men också de som är så här mega mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här?
3: Martin och Martinus.
2: Marcus.
3: Marcus
2: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här då, när de hade gått så du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset och de hade druckit vatten och så. Det var kaos.
3: Ja.
2: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
3: Som nådde genom bruset.
1: Ja, verkligen.
3: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
1: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var en rolig felhörning.
3: Väldigt bra felhörning.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter. Det är jättekul att läsa igenom det här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar: jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj.
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig. Vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika: stanna!
1: Åh nej!
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt: hjälp! Vad vill du? Vad vill du?
1: Vem var det?
0: Mannen kollar på mig och svarar: jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
2: Nej, nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och han springer efter, vad fan.
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja, personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kom jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man, kunde då, så här, i, man gjorde så här toner i Nokia 3310.
2: Ja, men också även pratade in. Och då hade jag pratat in då så här: hallå, hallå, det ringer. Kom igen, hallå, hallå, du vet. Så här. Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla bebis, så låg telefonen i barnvagnen. Och så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara: hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar. Så alla liksom var så här, en

0: Pop.
1: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti.
2: Hoppas vi ses.
3: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: gör din morgon roligare.
1: Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar, Emma heter hon, hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Vi firade ju faktiskt Alla hjärtans dag tillsammans, vi tre. Vi var ju ute och levde rövare.
1: Det var full, mycket kärlek i luften. Sofia var min valentine.
0: Men det var ju många andra ute i landet, ute i världen som då gick på dejt. Så jag tänkte vi tar ett dejtklipp i morgonens virala. Från just tv-programmet Första dejten.
1: Oh, jag vet, jag tror jag vet vilket... Är det storleksrelaterat där?
0: Nej.
1: Nej, okej.
2: Okay. Är det ni brukar titta på?
1: Jag bara har reagerat på nog varenda avsnitt av Första dejten.
0: Det här är en tjej som heter Josefin. Som kan gå på dejt med en annan tjej. Och hon ska presentera sig. Och det blir fel direkt. Ja, man vill ju gärna att det ska gå en stund innan det blir fel i en dejt. Men det här blir det på sekund nummer och
2: när hon presenterar sig.
1: Ja, lyssna på det här.
3: Hej! Är så fin.
4: Ja, men precis när vi kramade så fick jag en komplimang. Så jag tror att hon sa att jag var snygg.
1: Det sa
4: eller
1: hon
4: var fin, jag tror hon sa.
3: När vi kramade så sa jag ju mitt namn för att presentera mig själv. Är så fin.
4: Detsamma.
3: Hon hörde Sofin.
4: Heter Ina, heter du?
3: Josefin.
4: Trevligt, Josefin.
3: Yes.
1: Ah, att hon inte plockade upp det där.
2: Oh my god.
1: Ah, hej Josefin, detsamma. Tack.
2: Och som att man skulle säga Sofin. Alltså direkt när man ser en person. Det är ju rätt oklart.
1: Men också då att hon bara, Sofin, detsamma. Jag heter, vad heter du? Josefin. Och att hon inte plockade upp det där då.
0: Men jag kan tänka mig att Josefins där ute i landet måste få det här någon gång lite då och då.
2: Sofin, men alltså, när säger man det?
0: Sofin. Sofia Wistam.
1: Sofia Wistam.
2: Sofin.
1: Detsamma.
0: Ja. Jag tar det till här i början.
3: Hej. Är Sofin?
4: Detsamma.
1: Hon säger också med sån suav swag. Detsamma.
0: Det är också, man är ju lite nervös när man ska träffa en ny person.
1: Ja, det är också kameror som rullar det här jävla programmet.
0: Jag kommer ihåg det här många, många år sedan innan jag träffade min fru Evelina så skulle jag träffa en tjej. Och jag så här, 100% i mitt huvud tänkte liksom, ska jag säga tja eller ska jag säga hej? Du vet, man går igenom sådana här små saker. Och när de kommer fram, jag bara, tjej? Hon bara, ja, jag är en tjej.
2: Jag vet också att Orup berättade långt innan han fick skivkontrakt, när han liksom försökte få skivkontrakt. Då var han uppe på något skivbolag och då kommer Carola, som var super, super känd och stor då också. Och han blev så nervös. Så han sträcker fram handen och säger, Carola!
0: Hon bara,
1: detsamma.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i något av det sjukaste och dummaste jag har sett i mitt liv, tror jag. Det här är på Tradera. Någon har lagt ut 31 skrapade trisslotter. Ni ser bilden här.
1: Nej, men,
0: den här personen vill då sälja 31 skrapade trisslotter, ja, med beskrivningen: detta är 31 stycken skrapade trisslotter. De är redan skrapade. Det är inte någon vinst på dem. Men om du har tur så kanske jag har missat att se vinsten på någon enstaka.
2: Geni!
0: Han fortsätter. En triss är värd 20 kronor. Och eftersom det är 31 triss så är de värda 620 från början.
1: Oh my god. Att, vad kostar det?
0: Ja, det kostar mer än 20 har jag för mig i varje fall. Så att, redan där var det fel. Så att, har man tur då att den här personen som har skrapat missat
2: blind
0: något, så kan man sitta inne på liksom folk och skrapa i tv.
2: Alltså jag tänker på Anis Dondemina, eller som jag då också hette, Anis Dahir, 18 år gammal, flyttat hemifrån. Det är den 19:e, jag har inga pengar kvar. Och jag står hemma och försöker tänka kreativt, vad kan jag beckna? Vad kan jag sälja i min lägenhet? Ja. Och det här hade varit en sån grej som
0: ja, men verkligen, en sån här chans får man bara en gång i livet.
2: Mm-hmm. Ja. Kreativ.
0: Vi hoppar till en ny säljsajt, för där händer det grejer. Det här är Blocket, tror jag. Det är någon som säljer en bastufilt.
2: Vad är en bastufilt?
0: Jag kollar på dig, Sofia.
1: Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Men 3,5 kostar den i varje fall.
2: Oj, jävlar. Är den gjord i kashmir?
1: Eller så är det en filt man har runt sig som blir som en bastu då, kanske.
0: Men fråga här, skickar du? Tyvärr inte, svarar personen som säljer. Synd, jag hade köpt den. Jaha, var bor du då? Göteborg. Nej, då går det inte. Säljer inte till göteborgare. Okej.
2: Det här är en rik person. Så jag vet vad, fuck off.
0: Man måste ha vissa regler när man säljer.
2: Jag rätt ska fan väl sälja ingenting till göteborgare.
0: Personen, det är bara nej.
2: Den som köpte skrev förmodligen vid fel tidpunkt bara. Han vaknade på fel sida, haft en mardröm om Håkan Hellström.
0: Hörrni, i jul så var det också någonting som hände i Grycksbo här.
1: Aha.
0: För nu är vi inne i Grycksbos Facebook-sida.
1: Mm-hmm.
0: Kolla på den här bilden. Det är en gris som är på rymmen.
2: Åh nej!
1: Vems gris? En minigris, eller?
0: Ja, en minigris.
2: Är det ett husdjur?
0: Ja, och då är det en person som frågar här: är det någon som saknar en gris? Jag mötte den på järnvägen i Tansbo nu på morgonen. Okej, grislös alltså.
2: Varför tog de inte hand om grisen?
0: Nej, jag vet inte. Men Heidi kommer in i kommentarsfältet och skriver: vår julskinka har rymt.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mot slutet av den här arbetsveckan så väntas det mer sol och värme i hela landet. Men redan idag tittar solen fram. Halvklart till mulet. Det finns också regnrisk mellan 15 och 21 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: När får vi se dig i Så mycket bättre? När de ringer.
4: Du... Men det är ju tryck på paus hela programmet. Ja.
3: Så men när du ska sätta igång, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Ring, jag betalar.
4: Och det är inte mycket, annars gör gratis.
3: Nej, det är
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är jazz idag i felhörningen.
1: Okej. Okay.
0: Från självaste Louis Armstrong. Låten heter La Vie Rose.
2: Oh, det är en av de bästa låtarna någonsin.
0: Det är en kille som heter Orkun Erdal som har skickat in den här låten.
2: Stark namn, Orkun Erdal.
0: För mitt i låten så sjunger Louis Armstrong så här. Hold me close and hold me fast.
2: Åh, det är så bra.
0: Men det låter som han sjunger Hold me close in only fans.
2: Hold me close in only fans.
0: Louis Armstrong har alltså startat en only fans om man ska hålla en close. Hold me close in only fans.
2: Jag älskar den här låten.
3: Hold me close in only fans.
0: So wow.
1: 100%.
0: Ja.
1: 100%.
2: Vad var det han sa egentligen?
0: Hold me close and hold me fast.
2: Nej.
0: Men nej.
3: Hold me close and hold me fast.
2: Det är verkligen en så här graciös OnlyFans.
1: Ja.
2: Han liksom dansar lite så ballett och klär
1: av
2: sig.
1: Ja, men också en OnlyFans som riktar sig till de lite äldre.
2: Mm.
1: Så kan man väl säga.
2: Ja.
1: Det är inte bara unga snygga babes, utan det här är för sådana som mig.
2: Ja, det är liksom inte så sexuellt. Det är mer bara så här.
1: Vi hänger lite.
2: Håll mig nära bara.
0: Ja, och lite kram och lite fika.
1: Nej,
0: och
1: men jag gillar det här.
0: Ja,
1: jag kommer
0: verkligen
1: följa honom.
2: Det är liksom kravmärkt OnlyFans på något sätt.
3: Hold me close in OnlyFans.
0: Jag säger det. Bästa på länge.
2: Bästa på länge.
1: På länge.
2: Väldigt bra. Kvalitativ felhörning.
0: Orkun.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. En applåd till våra lyssnare, Sveriges bästa lyssnare.
1: Mm, såklart det.
0: Som delar med sig av felhörningar och klockrena kommentarer och allt möjligt.
2: Vi är verkligen en radioshow av folket.
0: Ja, verkligen. Och i senaste segmentet, 1000-kronorsskrattet, ja, där får vi också in jättemånga bidrag. Det är alltså röstmeddelande som du, även du, kan skicka in dem med ett roligt skämt. Och sen i slutet av månaden så korar vi några vinnare som vi tyckte var de roligaste med 1000 kronor.
2: Ja!
0: Jag har inte hört de här skämten som kommer spelas upp nu. Jag har bara fått dem framför mig.
1: Mm-hmm.
0: Så att jag är lika förväntansfull som er. Och nu kör vi. Här kommer skämtare nummer 1. Ulrika från Göteborg.
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren: oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar.
0: Mm-hmm.
3: Och för det andra så gillar jag att se dem växa.
0: Uh-huh.
3: Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100-ring då och då.
1: Det tycker jag var jättekul.
2: Vad roligt.
0: Jag tycker också det var roligt. Stark start.
1: Jag gillar att se den växa.
0: Mm. Här kommer skämt nummer 2 idag, Marcus.
4: Tjenare, Marcus här. Vilken Pokémon är alltid förkyld? Pikachu!
2: Det där är ju han som brukar vara på Nyhetsmorgon.
0: Nej, det är
2: du vet vem jag menar, Marcus Notorious, eller vad
1: han
2: heter.
1: Han är ekonomireporten.
2: Nej, han som alltid så hoppar isvak och grejer.
0: Ja, det är, kanske, jag säger inte
2: det
0: att det var det.
2: Det lät exakt som han. Och han heter också Marcus.
0: Ja, okej, kanske var det.
2: Ja, dåligt skämt dock.
1: Ja, det är inte jättestarkt, nej.
0: Nej, då tar vi nästa. Camilla, kom igen.
5: Hej, hej, det var Camilla här. Tänkte bara en liten vits.
2: Ja.
5: Vad heter det när man får okontrollerad erektion? Ja, men det måste väl vara bråkstaken.
0: Sofia!
1: Ja, snoppskämtare,
2: ja,
1: snoppskämtare.
2: Ja, det är Sofia. Nej, visst. Ändå bra nivå.
1: Ja, men det är kanske ni som har snoppar, kanske inte tycker det lika, men jag tyckte att det var kul.
0: Så kan det vara.
1: Med bråkstaken.
0: Här kommer Liz med ett skämt.
6: Hejsan, hej. Liz heter jag. Kommer från Vingåker. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. En finsk-svensk man har lyckats få en kvinna med sig hem. Och väl inne i sänghalmen så får han tag i kvinnans tampongsnöre och utbrister: voj satan, har du startsnöre?
2: Vad är startsnöre?
0: Det är sånt man drar igång till motorsågar och gräsklippar.
1: Ja, jag tänkte såhär dynamit.
2: Det lät roligare än vad det var.
0: Det var
2: bra delivery.
0: Ja, men stort tack alla som fortsätter att skicka in roliga skämt via DM på Instagram. Gör det du med, vi älskar.

0: här, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Högtid för morgonens virala klipp. Du brukar ibland kritisera min mustasch, Anis. Du tycker att den är lite fjantig. Eller är det skäggväxten du har synpunkter på?
1: Nej, men du har ju såna get-goat, alltså du sån trucker-look. Rasta.
0: Ja, men alla kan inte få sådana här på sidorna som du har.
1: Nej, jag vet. Nej. Det är en blessing.
0: Men det finns en man i Sverige, en gammal partiledare, han heter Håkan Juholt, sosse, som faktiskt, det finns ingen tror jag som brinner så mycket för just mustascher som den här mannen. Och han har fått kommentera detta många gånger i intervjuer, och jag älskar hur han går in för det. Och nu ska vi lyssna in ett klipp. Det här är en intervju med Håkan Juholt för säkert 10 år sedan, då han liksom, ja, upplyser alla om hur det är att ha en mustasch och hur viktigt det är att älska sin mustasch.
2: Det går inte att slarva. Du måste orka stå emot trender och tendenser. Du måste vara övertygad om att den håller över årtionden. Har du inte den tryggheten i dig själv, då blir det bara en slafsig, hafsig, liten tunn mustasch som kommer och går. Det blir aldrig någon stadga i det. Det är ungefär på samma sätt som att ta hand om en liten valp som man vill ska växa upp till en stor, trygg vovvevalp.
1: Han har ju tappat det helt.
3: Fast han var rätt rolig, ja, Håkan Juholt.
1: Ja, han skulle bli komiker kanske.
3: En kort tid på toppen, men det känns ändå som att det lät ju i början som man också pratade om så här vallöfte. Det är viktigt att man tänker långsiktigt.
0: Men folk som går in så hårt för sådana där saker, jag tycker ändå det är uppfriskande.
1: Ja, alltså för mig som vårdar mitt skägg maniskt, jag använder skäggolja mycket. Jag är hos min barber minst en gång i veckan, ibland mer.
3: Skäggolja, what's that?
1: Det är olja för skägget så att det blir mjukt och glansigt. Och man vårdar det helt enkelt. Nu, just nu är det väldigt katastrof. Jag har barbertid direkt efter det här faktiskt. För att när mitt skägg inte fixat, då funkar ingenting.
0: Men jämför du din mustasch ibland med en liten, liten hundvalp?
1: Ja.
2: Det är ungefär på samma sätt som att ta hand om en liten valp som man vill ska växa upp till en stor, trygg vovvevalp.
0: Stor, trygg.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker inte det är så seriöst. Det är bara att man ska behålla det i trim. Men det är som du säger, det är fascinerande med folk som har fått, han har ju bara fått för sig det här.
0: Men jag tycker att vi fick lite för lite Håkan Juholt i svensk politik, så han kan väl få en applåd här.
1: Det är det klart.
0: Ja. Han har lärt mig mycket om min mustasch.
3: Men det är så kul att läsa om de där som ställer upp i VM i mustasch. De håller på och vårdar och formar och vaxar och allt vad det är. Det är ju en helt konstform.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mot slutet av den här arbetsveckan så väntas det mer sol och värme i hela landet. Men redan idag tittar solen fram, halvklart till mulet. Det finns också regnrisk mellan 15 och 21 grader.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
4: Den relationen kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
3: Ja, det var jätteroligt.
4: Jag vill göra det slut, för du ser inte mig längre. Han bara, vet du vad, jag ser dig i 4K, snackar du om.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: personer.
1: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. God morgon, du ska få ett bäst avklipp nu. Och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Första gången i felhörningens historia som vi ska syna filmmusik från Indien. Det här är då en ny indisk film. Den heter Danger tydligen. Och artisten som sjunger den här låten, Param Sundari. Mannen som har skickat in den här felhörningen heter Safwan, och vi tackar han så mycket. För tydligen så är det så att det är inte bara indiska som de sjunger i den här indiska låten. Det är också svenska,
2: såklart.
1: Kan ni tänka er? För mitt i den här låten, faktiskt refrängen, så sjunger de tårta, tårta, mammas tårta.
3: Tårta, tårta, tårta.
1: Tårta, tårta, mammas tårta.

0: tårta, mamma tårta.
1: Ja, det är såklart.
2: Ja, men jag tävlar just nu i hela kändis Sverige bakar.
1: Kan
2: bakar tårta.
1: Kan du inte komma ut till den här då? Tänk dig Sofia Wistam har gjort sin marängshota hit. Ja. Och så bara, nu plats på scen med sin tårta, Sofia Wistam. Mamma tårta. Du är också sån jävla mamma.
2: Jajamän. Mamma tårta.
1: Det hade också kunnat varit mammas vårta, mammas vårta.
2: Men gud, så läskigt.
3: Det måste vi höra, mammas vårta. Tårta, tårta,
1: mammas vårta.
2: Nej, mer tårta än vårta.
3: Ja. Men vi måste ändå tacka Safwan.
1: Safwan.
3: Jag tyckte det här var en rolig
1: spräng. Ja, jag längtar inte så jag fyller år. Vet ni vad jag ska äta då? Mammas
3: vårta. Ja då, smaklig måste
1: jag. Tack och bra.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anita Omdemina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina här bjuds det på Best of-klipp och vi ska lyssna in segmentet Morgonens Mindblow nu. Där vi, någon i gänget, överraskar med mindblowing facts.
1: Morgonens mindblow.
2: Isn't this mindblowing?
3: Vilken jävla smäll!
4: Den här finjetten har jag inte hört förut.
0: Nej, ja, du har hört den förut men det var flera år sedan. Den har legat på is. Men nu har jag tagit fram den för jag har hittat något mindblowing helt enkelt. Cool. Och det handlar om artisten Billie Eilish.
4: Aha.
0: Mm. Och hennes bror som heter Phineas O'Connell. Ja, han är ett geni verkligen. Och hennes, vad kan man säga, stora genombrottslåt Bad Guy, kommer ni ihåg den?
4: And I'm a tough guy, like a really rough guy.
0: Supersuccé, verkligen fantastisk låt. Men, jag visste inte det här, och jag tror inte många som vet det här. Inspirationen till den här låten och hur han fick idén att göra den här låten.
4: Alltså hennes bror som skrev den.
0: Precis. Så här var det. Han var på semester i Australien och stod vid ett övergångsställe. Och han tryckte då på knappen, alltså trafikljusen, så att det skulle bli grönt helt enkelt. Och då lät det så här. Det här är faktiskt exakt ljud från det övergångsstället.
4: Ja, ah, jävlar.
0: Han tog fram sin telefon, spelade in det här ljudet. Och känner ni igen det i den här låten?
4: Ah.
0: Hör ni i bakgrunden? Ah.
4: Vänta.
0: Det man hör,
4: är det det ljudklippet?
0: Är det ljudklippet, ah,
4: han har lagt in det som en trumma. Fan vad häftigt.
0: Sofia,
4: du ser inte så imponerad.
0: Mind blow.
5: Men jag hörde det inte riktigt. Det är därför jag är lite konfunderad. Jag spelar det igen.
0: Där har vi det. Mind blown.
5: Ja.
0: Blown. Och med det sagt, man kan hitta inspiration överallt.
5: Ja, till man. Låtar. Och jag ska börja tänka så.
4: Men har ni aldrig sett Charlie Puths Instagram?
0: Jo.
4: Där han gör det, musik av ingenting.
5: Nej.
4: Han filmar ljudet av ett rum, alltså bara tystnad. Och sen lägger han in i sitt program och drar upp volymer och grejer och EQ har sig. Och så gör han en bas av det och en synt av det. Och så
5: cool.
4: Man kan göra mycket med musik, men ingenting.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Och vi ska börja med en tjej som heter Rebecca, som vill dela med sig av en pinsam datinghistoria som fortfarande gör ont i henne. Och hon får flashback från den här dejten lite då och då. Mm-hmm. Hon skriver: jag var på middag med en kille och ja, allt gick helt okej. Vi var båda ganska blyga och pinsamma, tysta situationer. Det hände några gånger under middagen, men intresse fanns absolut för varandra. Vi skämtade om hur det är så svårt alltid att liksom avsluta en dejt. Ska man krama, ska man kyssas eller ska man bara gå varsitt håll? Killen skämtade och sa: ja, eller så gör vi bara en fist bump. Jag skrattade utan egentligen ha koll på vad en fistbump var.
1: Det är alltså två knogar som möts.
0: Mm, det hade inte Rebecca koll på. När dejten var slut och vi skulle skiljas åt så började nervositeten öka i mig och jag visste inte hur jag skulle avsluta det hela. Men då sträcker killen fram sin knytnäve och vill göra då en fistbump som vi skojade om.
2: Mm-hmm.
0: Men eftersom jag inte visste vad det var så trodde jag att han sträckte fram en mikrofon. Jag fick panik, för jag visste inte vad jag skulle göra med den här mikrofonen. Så helt plötsligt så lutar jag mig fram mot hans knytnävemick och börjar att sjunga.
1: Ja.
0: Av någon anledning så blev låtvalet Bä, bä, vita lamm. Killen kollar på mig med stora ögon och efter några rader av Bä, bä, vita lamm stoppar han ner mikrofonen i fickan och tackar. Så gott för ikväll. Kvar står jag och undrar vad som just hände. Sjöng jag en barnvisa inför min dejt? Ja, det gjorde jag och jag har fortfarande inte kommit över det.
2: Åh, men gud, så roligt.
1: Och de har aldrig träffats igen.
2: Gud, och så gick hon hem och googlade fistbumpsen.
0: Jaha, han ville inte höra Bä, bä, vita lamm.
1: Han ville ha coronahälsning bara.
0: Rebecca, det här var jättekul.
2: Ja. Jätteroligt.
0: Superkul.
1: Jag trodde hon skulle blanda ihop fistbump och fistpump.
0: Vad är en fistpump då?
1: En fistpump, det är man bara vevar i luften.
0: Ja, alltså just
1: till
0: det.
1: Liksom,
2: det var jag. Okay.
1: Jag tänkte att hon skulle börja göra så. Men det här var ännu bättre.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mot slutet av den här arbetsveckan så väntas det mer sol och värme i hela landet. Men redan idag tittar solen fram. Halvklart till mulet. Det finns också regnrisk mellan 15 och 21 grader. Wake up! When I
2: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Min pappa, det jag är typ 12. Och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Han ska till Heron City där de har spel och grejer. Och sen får äta på Donken.
4: Wow.
3: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kö. Inte min farsa. Han bara, sitt, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
4: Så du fick inte McDonald's?
5: Nej,
4: jag fick
5: inte
4: jävla McDonald's.
5: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
3: Nej, det tror jag typ inte. Jag tänker
4: stelsaxpåse.
2: Energy morgon gör din morgon

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Vi ska idag syna en fransk artist som heter Emma Cherche. Är det någon ni känner igen?
2: Nej.
1: Finns en låt som hon har gjort som heter Mommy Blue. Och det är Jörgen BD som vill att vi ska syna den idag. För det finns... ja, en textrad, hon sjunger på franska. Jätte, jättevackert. Jag har ingen aning om vad hon säger. Men, sen har hon en kör i den här låten som om och om igen sjunger onani.
3: Jaha.
1: Bara sådär.
3: Ja.

0: Gud, så här. Lite gullig också.
1: Vacker
0: och ja. Och vad man önskat faktiskt också betydde det.
2: Mm. Jag tror ju inte det gör.
0: Nej,
2: jag
0: det gör ju inte det.
2: Vad ska du göra ikväll, Anis? Och helgplaner?
1: Vad är det bästa du vet?
2: Nej, jag tyckte den var kul.
1: Jag kommer gå ut härifrån och nynna.
2: Då får vi tacka verkligen Jörgen BD. Bra felhörning.
1: Mycket kul.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi får in väldigt många roliga skämt. Det är ju så att du kan dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram då. Skicka in det, har du tur, och framförallt är du rolig så kan du bli belönad med 1000 kronor.
1: Ha bra delivery.
0: 100%. Vi kommer då belöna våra vinnare i slutet av varje månad. Kanske blir det då Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Det var faktiskt jättekul.
1: Saudiarabien.
0: Det är också en smyg delivery som jag gillade. Vi måste höra den igen.
1: Det är den bästa vi har haft hittills.
3: Gud vad kul.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: Det är väldigt kul.
0: Vi gick ut för starkt, kände jag.
1: Ja, det där.
0: Ja, men vi kan väl testa. Hej, Nicole kanske levererar lika bra.
4: Hej, jag heter Nicole och nu har jag ett gubbskämt. Varför kan inte hjortar ångra sig? För gjort är gjort.
0: Ja.
1: Det var ingen Saudiarabien.
0: Nej, men det kommer nog inte komma i Saudiarabien. Vi kollar in, vi har Robin också.
5: Hej, Robin här. Vad gör en döv gynekolog? Läser läppar.
3: Ja. Den har man hört tidigare. Men
1: en
3: den
1: död är... gynekolog.
3: Det är döv. En död gynekolog.
1: Varför är han död? Hur läser han läppar när han är död?
0: Radiopersonen i mig lider att vi inte tog den här sist. Så att nu glömmer vi allt vi har hört.
1: Ja.
0: Här kommer Daniel med ett skämt.
2: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, men där fick vi några. Och vi vill ha fler såklart. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan vi vinna 1000 kronor.

0: god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Jag behöver din hjälp här i morgonens virala klipp, Anders.
1: Kan du få?
0: För du brukar ju reagera på din YouTube-kanal på diverse reality shows.
1: Det är korrekt.
0: Det kan nog vara Mästarnas Mästerkock, heter det inte, utan Mästarnas
1: Mästerkocken. Jag älskar det programmet.
0: Han heter i alla fall Daniel, är 27 år och han i varje fall snubblar rejält på orden när han ska berätta hur spännande det var att laga mat.
2: Nej men alltså, vilken adrenalinkuk.
3: Adrenalinkuk.
1: Adrenalinkuk. Var han lagat bratwurst eller vad det var då?
2: Nej men alltså, vilken adrenalinkuk.
1: Han pratar lite som Maria Montazami.
3: Ja men är det en freudiansk felsägning kanske?
1: Vad är det?
3: Han tänker på, ja men att han säger det han tänker på.
0: Men det han ska säga är väl då, ja det vet väl alla, men ja. Adrenalin, oj ja, så svårt.
3: Vad skulle jag säga, vad säger?
0: Adrenalinkuk. Vad heter adrenalinkick? Adrenalinkick. Skulle jag säga.
1: Men hur kan man få adrenalinkick av att laga mat?
3: Ja men det tror jag när man tävlar. Tänk om du och jag, vi har verkligen kämpat för att få ihop den där bolognesen.
1: Jag hade vunnit det, älskade Sofia.
3: Det är jag helt säker på att du hade. Men jag hade haft lite adrenalinkuk.
0: Men vet ni hur jag kände när ni kom in i morse?
1: Berätta.
2: Vilken adrenalinkuk.
1: Ja, det är rimligt.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mot slutet av den här arbetsveckan så väntas det mer sol och värme i hela landet. Men redan idag tittar solen fram. Halvklart till mulet. Det finns också regnrisk mellan 15 och 21 grader.
2: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Otis Redding, vem är det?
1: Oh, han är gammal artist.
2: Ja, men det är lite blues, va?
1: On the dock of the bay. En av de bästa låtarna någonsin.
0: Korrekt, Anis. En gammal amerikansk singer-songwriter, stor på 50-60 någonstans där. Ja, långt bak i tiden i varje fall. Och det är just han vi ska syna idag med låten Happy Song. En man vid namn Jakob Fredriksson har skickat in detta förslag. Finns en textrad i den här gamla låten som går så här. On a cold, rainy, windy night. She shut all the doors.
1: Uh-huh.
0: Men det låter som han sjunger on a cold, rainy, windy night. She shit on the doors.
2: Det är jobbigt när det händer.
0: Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt

0: Worse. Men det låter som han sjunger On a cold rainy windy night she shit on the doors.
1: Det är jobbigt när det händer.
2: Det är lite Ozzy Osbourne.
0: Lite. Ska vi lyssna om vi hör she shit on the door.
2: Ja. On a cold rainy windy night
1: she shit on the doors. Ja. Är det en fågel han sjunger om?
0: Ja. She shit on the
2: doors. Det kan också vara, du vet, såhär, man har gått hem med en tjej från krogen som, du vet, är skitfull.
1: Du ska säga skitnödig.
2: Ja, det också. Och, såhär, har ni varit med någon gång att ni har gått hem med någon till er, vakna dagen efter att de har taggat men lämnat kaos efter sig? Det är lite så att såhär, fan, jag tog hem någon brud, var helt, helt sjukt, men jag vaknade med kaos mat och så hade hon också...
0: Det
1: känns
0: ingen
1: mörkt.
0: Bra,
1: sjukt bra mörkt alltså.
0: Applåder, tack så mycket. Det var en bra fjällan.
2: Men det har ju hänt att folk har bajsat på sig på fyllan hemma hos en hemsläp och sen bara dragit. Det har ju hänt.
1: Säkert.
2: Oh, this ready.
0: Jakob Fredriksson framförallt. Tack.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Stone, det mina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Jag brukar skratta hela tiden. Nu ska jag banna mig försöka att liksom inte skratta.
2: Var bara er själva nu.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Anis brukar vara mer svårflörtad.
3: Mm, men jag är lite trött idag och då har jag närmare ett skratt.
0: Ja, bra. Ska vi se om Håkan från Malmö lyckas få det. Tusen spänn, Håkan!
3: Det lät kul. Håkan från Malmö. Det är klart fall Håkan från Malmö hör av sig.
0: Okay. Här kommer skämtet.
3: Ja.
0: En rånare med en pistol går in i en bank och kräver pengar. När han har fått alla pengar vänder han sig mot en kund i banken då och frågar: såg du mig råna banken? Mannen svarar: ja. Rånaren skjuter då mannen i huvudet och den här mannen dör direkt.
1: Nej.
0: Ja. Rånaren vänder sig sedan mot ett par bredvid honom och frågar: såg du mig råna banken? Mannen svarade: nej, alltså jag såg ingenting, men jag är ganska säker på att min fru gjorde.
3: Det är roligt.
0: Det är där, det var ingen snack den här morgonen.
3: Håkan kan
1: han såg sin chans.
3: Men det är lite som det här, har ni sett den här TikTok-trenden som är så här: en persons fru blir kidnappad. Nej. Och så ringer kidnapparna till mannen och bara: we have your wife, we want $100,000. Och han bara: fuck that bitch, I can get that.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon. Skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Alltså, Anis och Sofia, jag vet inte hur det är med er, men visst är det lite att den här semesterhjärnan börjar smyga sig på nu. Att man, nu vill man vara lite ledig och det snurrar inte lika snabbt.
1: Men vet du, Basse, vi är lite olika i den här studion. Uh-huh. Jag och Anis jobbar jämt.
2: Ja, när vi säger semester, då är det bara för att jag har annat jobb.
1: Ja, precis så är det för mig också. Och jag tänker verkligen på det. Det tror jag är en brist i mig, att man inte slappnar av riktigt. För man alltid är liksom på ett nytt projekt. Liksom.
0: Ja, men är det bra i längden, tror du?
1: Nej, men jag tror inte det egentligen. Nej. Egentligen skulle man ju vara som du, liksom längta efter att checka ut och lägga sig i hängmattan.
0: Ja, hängmattan som alla snackar om. Är det någon som någonsin har legat i en hängmatta?
2: Jag har gjort det en gång på Kreta.
1: Ja. Hur länge låg du där?
2: Nej, men kanske en kvart.
1: Ja. Sen så går det någon slags ringklocka.
2: Ja, lite överlevnadsinstinkt. Mm.
0: Men jag kan tänka mig, för politiker så är det verkligen, de har ju så stressigt. De vill ha lite semester. Vi ska lyssna in en kvinna nu, Annika Strandhäll, Sosse, som här för någon vecka sedan, hon var redan på semester. Och vi kan väl bara lyssna in det, får ni höra själv.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
2: Ja, mer bärs till folket.
1: Hon börjar tänka på bärs redan.
0: Ja, hon var redan.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
0: Jag hör också hur när hon kommer på det.
1: Men jag undrar typ om det i manuset som hon säkerligen läste stod öl och de har kanske hade skrivit fel. Hon bara, du vet. Ja, någon försökte sätta dit henne.
0: Skål i vilket fall som helst, Annika Strandhäll. Hoppas du får en grön öl under semestern.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Idag ska vi syna The Weeknd.
1: Okej, han ska komma till Sverige någon gång.
0: Det ska han göra. För se om han sjunger Take My Breath. Det tror jag, för det är en av hans stora hittar. Det är den vi ska syna och det är Evelina Andersson som vill att vi ska göra just det. Mm. Finns en textrad i då The Weeknd Take My Breath som går så här. Take my breath away and make it last forever, babe.
2: Exakt så går det.
1: Mm. Ja, babe.
2: Det hör ingen skillnad på dig.
0: Nej, jag får
1: helgen som han heter.
0: Mm. Men det låter som att The Weeknd sjunger Take my bread away and make a mozzarella, babe.
2: Det vore ju jättekul om det låter
1: Take my bread away and make a mozzarella, babe.
0: Japp.
2: Det är ju skitbra om det är så.
0: Ja, men det är så. För nu lyssnar vi in det.

0: Yes.
1: Och du svänger med den här mackan.
2: Han är verkligen Michael Jackson. Får jag höra en gång till? Take my breath.
0: Ja.
2: Vad var det han sa egentligen? För jag hör inget annat.
0: Take my breath away and make it last forever.
2: Nej.
1: Gud vad kul, han gör en liksom liten bruschetta-variant där med mozzarella. Jag blev riktigt sugen.
2: Det är en väldigt bra felhörning. Jag kan också tänka mig, det jag har hört att Mr. Weekend är en väldigt självgod person. Mm-hmm. Att han är liksom, tycker om sig själv väldigt mycket.
1: Vem har sagt det här
2: till
1: dig?
2: Jag känner folk som känner folk, kan jag berätta för dig. Mm-hmm. Och jag kan se framför mig att han kliver in på ett sånt mackställe och bara börjar sjunga. Take my breath. Jag kan verkligen se det. Han bara, yeah!
0: Man ser också musikvideon hur de levererar mozzarella. För övrigt, mozzarella var en av mina söners typ första ord som han sa klockrent. Han kunde typ inte säga lamla eller han kunde säga er eller något, men just mozzarella, det kunde han säga.
2: Ja, kanske ska jag göra ett faderskapstest och se att han inte heter Luigi.
0: Kanske är The Weeknd. Men en rolig felhörning, den här behövde vi verkligen. Tack så mycket.
2: Väldigt bra.
0: Evelina Andersson, det gjorde du bra.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon, Basses, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Men ibland känner jag att jag har inte tackat våra lyssnare nog för allt de gör för den här showen.
2: Mm. Ja, de lyssnar ju framförallt varje morgon och vi får priser och grejer för olika grejer som olika moment vi gör.
1: Ja, men till exempel som felhörningen här, det hade ju inte varit någonting utan våra lyssnare.
2: Nej.
3: För det är de som skickar in. Har felhörningen fått pris, eller?
1: Ja, årets program.
3: Ja. Och vi har ju också klockan kommentar som också har fått pris. Visst. Är det här nästa prisbelönta programpunkt? Det här det är ju Basses förtjänst, det måste vi säga.
1: Det är framförallt lyssnarnas. Ja. Där vill jag verkligen tacka. Och idag så är jag tacksam för alla röstmeddelanden vi har fått in när det handlar om tusenkronorsskattet.
3: Yes.
1: Du skickar in ditt roliga skämt och sen vid slutet av månaden så de vi tycker är roligast får 1000 kronor. Ska vi hoppa in direkt?
2: Ja.
1: Har en känsla att det kan bli lite snusk nu.
2: Oj då.
3: Ja. Senare gänget, här kommer ett skämt från Alexander Lundberg i Göteborg.
4: Nej.
3: Varför får inte Poseidon sålt sin fisk på Avenyn? Nej, han har ju inget stånd.
4: Varför har han inget stånd? Alltså staty.
2: Statyn är Poseidon.
1: Ja, precis. Statyn. Och han,
4: Det är en staty av Poseidon på Avenyn.
2: Ja,
4: precis. Ja, alltså det är inte dumt.
1: Nej, det är
2: och ofta har de där statyerna små snoppar.
4: Ja. Mm. Om jag någonsin gör en staty av mig själv och ställer upp i Jordbro centrum, då vill jag vara slät. Mm. Som Ken.
1: Okay.
4: Som Barbie. Det ska lämna det till fantasin.
2: Aha.
1: Vi tar nästa skojare.
2: Mm.
5: Hej, jag heter Erik och här kommer min roliga historia. Det var en man som hade ett väldigt dåligt minne. Så han gick till doktorn för att få hjälp och så sa han till doktorn: ursäkta doktorn, men ni måste hjälpa mig för jag har så dåligt minne. Det var tråkigt, sa doktorn. Vad är det som är tråkigt?
4: Det var så dåligt att det blev bra.
2: Ja, men det blir ju så ibland. Ja. När saker är riktigt dåliga. Men
4: det var också att han lät som liksom en mellanchef på en bank. Och som älskar att spela paddel. Ja, då ska jag dra mitt roliga skämt.
1: Vad fan, jag älskar att det skickar sin skämt. Jag kan inte pointa den här.
4: Men det där var faktiskt kul.
1: Ja, vi tar nästa.
6: Tjena gänget, Frida här. Och jag undrar om ni vet vad Islands bästa gynekolog heter?
2: Nej.
4: Nej.
6: Fittur tittur.
1: Fittur tittur.
2: Fittur tittur.
1: Också jätteroligt. Vad fan, vi tar en sista då, okej?
7: Okay? Hej, Bella heter jag. Några män har sett smyga omkring i buskarna utanför nunneklostret i Vadstena. Polisen tror att det rör sig om raggmunkar.
2: Raggmunkar?
1: Ja, raggmunkar.
2: Nej, men den är jättekul. Jag var bara inte hörde. Nej. Alltså, vad är det för män som springer runt i skogen utanför nunneklostret? Raggmunkar. Alltså, det är lite kul. Munkar som raggar.
0: Även stort tack alla som hör av sig och skickar in roliga skämt via röstmeddelande på Instagram.
4: Mm.
0: Gör det.

0: är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Tänk er att ni är på en konsert.
1: Ja.
0: Med er absoluta favoritartist.
1: Mm. Ja.
0: Går fram till er i publikhavet, ger micken och vill att ni ska sjunga.
2: Mm.
0: Och sen låter det för jävligt. Och hela världen kommer att skratta åt dig i evigheten.
2: Ja, det hade ju lätt kunnat hända mig. Jag är på Bruno Mars och han sticker fram.
0: Hur hade det låtit Locked Out of Heaven? Före din sångröst?
2: Nej, det, jag vet att ni gör er roliga över min sångröst hela tiden. Men det hade varit en mardröm.
0: Ja, och det var det verkligen för en tjej från USA som var på Beyoncé-konsert. Det här är några år sedan. Och Beyoncé sjunger Halo. Super, super vackert. Och så precis går hon fram till den här tjejen.
2: Men det kan man inte göra.
0: Framförallt inte Beyoncé. Liksom,
2: nej, inte på sångröst. Den låten.
0: Ska vi lyssna in låter? Det här är då Beyoncé såklart. Nu ger hon micken.
2: Nej. Oh my god, det kunde varit jag.
1: Jag undrar vad Beyoncé tänkte när hon hörde.
2: Men hon får skylla sig själv. Jag styrkekram till tjejen i publiken.
0: Hon får faktiskt inte, eller ja precis, för att jag har sett, det finns på YouTube om man söker fram, och den här tjejen som säger typ så här: no, no, no, I don't want to, I don't want to. Beyoncé skiter i och bara kastar fram micken.
1: Men det här har ju blivit en grej att när man ser på typ så hovet-konserter där folk bara så här skriker så att det låter som att de är upphämtade från helvetet.
0: Men Anis, vi såg ju häromdagen att du ska vara på Allsång på Skansen. Då får du gå runt och sticka fram micken.
2: Det är precis det man gör
1: där. Men jag också vill sjunga själv. Så jag kommer inte ge micken till någon. Nej, men det ska bli kul. Jag hade velat ge micken till den som ser ut som att den låter som den här tjejen.

Damianabou ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina bjuder på bäst avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Oh, det här är en chansning. Vi testar. Alice från Södertälje. Här kommer skämtet. En man går till en tandläkare för att få sin tand utdragen. Tandläkaren tar fram en stor spruta för att då ge den här mannen bedövningsmedel.
1: Ja.
0: Nej, nej, nej, stopp, säger mannen. Inga sprutor, jag hatar sprutor. Okej. Tandläkaren börjar då koppla in lustgasen, varpå mannen då säger nej, nej, nej, bara tanken av att ha en mask över ansiktet får mig att kvävas. Tandläkaren frågar om han hade något emot att ta piller. Nej, det är lugnt, så att det går bra. Så då får den här mannen två små piller, två blåa piller, och sväljer dem. Sen frågar han, vad var det för piller egentligen? Och tandläkaren svarar, det var Viagra. Det var som fan, svarade mannen. Jag visste inte att Viagra fungerade som smärtlindring. Nej, det gör det inte heller, svarade tandläkaren. Men du får i alla fall något att hålla i när jag drar ut din tand.
2: Jo, Anders, det var jättekul. Jag tycker att den var jättekul.
0: Jag tycker också att det var kul.
2: Ja.
1: Jag tycker det är roligare med min fru skämt.
0: Ah. Nej, det är min kärringskämt.
1: Får jag berätta ett min kärringskämt jättesnabbt?
0: Ja, det får du.
1: Om ni skrattar får jag vilja 1000 spänn.
0: Ja, det får du.
1: Min tjej sa till mig att jag måste vara mer i kontakt med min feminina sida. Så jag kraschade bilen. Och sen pratade jag inte med henne på 24 timmar.
2: Är det självupplevd, eller?
1: Nej, men det är riktigt.
0: Du ska få 1000 spänn, Anders.
1: Tack.
0: Jag swishar så fort vi är klara.
1: Varför ska han hålla i snoppen?
0: Det är för att man måste hålla i någonting när det gör så ont.
1: Det finns bättre saker att hålla i.
0: Nej, det gör inte det. Och Alice ifrån Södertälje, hon fick i alla fall 1000 spänn på det där skämtet. Bra skämt den här morgonen då.
2: Ja.
0: Ja, vad kul. Fortsätt skicka in dem via DM på vårt Instagram.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgonens felhörning. Och det är en svensk artist som ska ta felhörnings oskuld den här morgonen. Och han heter Timbuktu.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och det är en tjej som har skickat in denna. Hon heter Alexandra Johansson. Hon vill att vi ska syna låten Kejsaren är naken med Timbuktu och Damn. De har gjort den här låten tillsammans.
1: Det är hans band.
0: Ja, precis. Men det är fortfarande för mig helt oklart vad han säger egentligen i den här låten. Okay. Och jag har letat i text och så vidare. Så om någon hittar det där ute så får ni gärna säga. Men det låter exakt som Timbuktu skriker: maila en asiat!
2: Okej.
1: Ja. Eller så är det han skriker.
0: Svårt att se att han säger det. Men det låter exakt som Timbuktu skriker: maila en asiat! Vad fri!
1: Hej, hej, hej, hej, hej.
0: Lyssna nu då. Maila en asiat.
2: Maila en asiat! 100%! Maila en asiat!
0: Ja.
1: Jag måste höra igen.
0: Okej, vi kör.

0: Men
1: får jag höra det en gång?
0: Okay. Ja.
1: Jag måste höra det ut här.
0: Det kanske är Mejla en asiat. Och här sitter vi och skrattar. Det är en rätt hörn.
2: Ja.
0: Men varför
1: ska en gång till. Jag, det är det enda jag
2: nej,
1: hör.
2: Det är det enda man hör. Yeah. Gud, det var frustrerande. Hoppas vi får tag på någon som vet.
1: Ja.
0: Det var jätteroligt, för jag lärde mig det, är vi överens om.
1: Verkligen.
0: Så tack så mycket, Alexander Johansson.

0: Men vi ska få höra lite äkta känslor nu, för vi ska ha till Nyhetsmorgon. Året är 1999 och det ska skrapas Triss i tv. Malou von Sivers håller trådarna där, är programledare, och en äldre man har chans att vinna väldigt mycket pengar.
1: Okay.
0: Alltså många miljoner kan den här karen vinna.
1: Mm-hmm.
0: Men det slutar ju inte med att han gör det tyvärr. Nej. Han blir lite besviken. Vi lyssnar in det.
2: Hallå, för jag ser redan vad du har vunnit.
3: Jaha.
2: Ser du det?
3: Nej.
2: Vad
3: är? 300. 50.
2: 50 får jag göra till. 1, 2, 3. 50 000 kronor.
3: Ja, men det hade jag ju på lotten vunnit. Vad fan ska jag hit för?
4: Alltså han har inte fel.
1: Nej.
4: Jag hade känt samma sak. Bara, ja. Det kunde ni bara mejlat mig.
0: Ja, men, bete dig, nu är det tv.
1: Nej, men så många, jag jobbar ju på Nyhetsmorgon nu i flera år. Mm. Och alla som kom dit och var taggade till tänderna. De hade med sig, du vet, familjemedlemmar också som skulle heja på dem ända innan de då blev mångmiljonärer. Och så är de där.
4: Nej,
0: vad fan ska jag hit för? Säger
4: jag kan verkligen förstå hans frustration. Men hade jag vunnit en sån här tv-ruta, då hade jag inte sagt det till någon. Och så hade jag bara dykt upp där. Ifall, för att om det är så att min familj står där och ska se på när jag blir mångmiljonär och så vinner jag 50 000. Då vill inte jag vara med.
0: Då hade du låtit så här.
3: Ja, men det hade jag ju på botten bunden. Vad fan ska jag hit för?
4: Han har också åkt långt, stackaren.
0: Ja,
1: men man älskar ju när det är någon ung människa, förlåt alla gamlisar, alltså i min ålder, det är då någon ung människa som vinner.
0: Ja, det är
1: som
0: hela
1: bara,
0: liksom.
1: Åh, vad kul.
4: Jag tycker när de gamlingar vinner.
1: Tycker du?
4: Ja, för då ska de få njuta av sin pension och då kan de åka till High Chaparral och vad fan du pensionär sysslar med.
0: Ska de till High Chaparral?
1: Det här är bara barnfamiljer.

0: Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgon.

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mot slutet av den här arbetsveckan så väntas det mer sol och värme i hela landet. Men redan idag tittar solen fram, halvklart till mulet. Det finns också regnrisk mellan 15

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mot slutet av den här arbetsveckan så väntas det mer sol och värme i hela landet. Men redan idag tittar solen fram, halvklart till mulet. Det finns också regnrisk mellan 15 och 21 grader. Here we go.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Yeah, yeah. Robin Nero, Remix.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är en kille som heter Tony Kara som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna en turkisk artist den här morgonen som heter Ibrahim Tatlısis.
1: Ibrahim Tatlısis.
0: Fan, visste du vem det var?
1: Jag vet vem Ibrahim Tatlısis är. Va? Han är the goat.
0: Är han det?
1: Men jag har, det, alltså, han är jättekänd.
0: Jaha.
1: Alltså i den delen av världen.
0: Okej, vad kul. Jag hade ingen.
1: Nej, men det, jag tror att så här, om du nämner den turkiska, han är liksom Turkiets Carola, tror jag.
2: Jaha.
1: Jag kan ha helt fel, men jag har hört namn Ibrahim Tatlısis. Det var någon gång när han var här och spelade. Och då var liksom alla jag känner som babbar där.
0: Okej, vad härligt. Vi ska i alla fall syna hans låt Baby Jim. Baby Jim, Baby Jim.
2: Baby Jim.
1: Baby Shark.
0: Baby Jim.
1: Aha.
0: För det låter som den här turkiska Carola sjunger på svenska och helt plötsligt bara sjunger alla kör vilse.
1: Okej.
0: Han låter lite bedrövad över det också. Vi lyssnar in det.
2: Det är dimma och alla kör vilse. Eller GPSen funkar inte.
1: Ja, jag känner liksom hans sorg.
2: Ja, uppgivet också. Ja. Han är helt lost.
1: Han vill bara att alla ska köra rätt.
3: Alla kör vilse.
2: Jättebra.
0: Det vore kul om han jobbade som, i radion som trafikreporter. Över till Ibrahim Tatlısis. Hur ser det ut där ute?
3: Alla kör vilse.
1: Det är väldigt roligt. Turkiska Carola, mina damer.
0: Tack så mycket, Tony Klapp.

0: Morgon sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mot slutet av den här arbetsveckan så väntas det mer sol och värme i hela landet. Men redan idag tittar solen fram, halvklart till mulet. Det finns också regnrisk mellan 15 och 21 grader.
2: I'm Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
4: Energy. Lyssna på Energy Morgon.
5: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energymorgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon, skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Gänget, morgonens virala klipp. Som jag inte vet så mycket om alls faktiskt. Jag har bara ramlat över den här på sociala medier. Tyckte den hade något. Mest för att det är en sån härlig dialekt. Vi ska... Jag tippar på att det är någonstans i Värmland nu. Det är en man, alltså det här är ett riktigt klipp. Han körde på en mörk grusväg och blir tvungen att stanna för en bäver som då har lagt ut någon typ av stock på vägen. Mm-hmm. Har ni sett det här klippet?
1: Nej, nej.
0: Problemet är att han kommer inte förbi på grusvägen, för den här bävern, liksom, precis framför han går och lägger en stor stock. Så han, liksom, han är fast
1: där.
0: Ja,
1: men han håller på och bygger i dammen. Liksom. Ja. Ja.
0: Och då tänker den här mannen, content. Han tar upp mobilen och filmar och det låter så här.
2: Alltså bävern, han kommer och släpper pinnen och så släpper han den. Alltså du är jävla trevlig, du vet, en jävla bäverjävel.
3: Är han en tecknad figur? Är han också en bäver?
1: En bäverjävel.
0: Det är ett bra ord.
3: Det är så här jag föreställer mig att en bäver pratar, om den kunde prata.
0: Ja, verkligen.
2: Alltså bävern, han kommer och släpper pinnen och så släpper han den. Alltså du är jävla trevlig, du vet, en jävla bäverjävel.
1: Du är trevlig, du.
3: Det är nästan så han pratar baklänges. Ja, men du är en bäverjävel. Jag vill bara lämna er med en liten tanke med den här fantastiska mannen. Spela upp han igen.
2: Alltså bävern, han kommer och släpper pinnen och så släpper han den. Alltså du är jävla trevlig, du vet, en jävla bäverjävel.
3: Föreställ dig nu han pratar dirty.
0: Och ser din bäverjävel. Morgonens virala klipp. Det var ändå
3: härligt kul.
1: Jättekul.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mot slutet av den här arbetsveckan så väntas det mer sol och värme i hela landet. Men redan idag tittar solen fram. Halvklart till mulet. Det finns också regnrisk mellan 15 och 21 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
3: Ja visst, vore det skönt att stärka sommarkassan med några extra kronor. Över en halv miljon sådana kanske. I så fall ska du vara med i sommarvalvet här på Energy. Smsa VIN till 72104. Så ska du ha koll på den exakta summan. Det är det som är tricket, för om du blir uppringd så kan det vara du som vinner de här pengarna. Ett sms kostar 19 kronor, du behöver vara 18 år för att medverka och du behöver ha koll på den exakta summan som just nu är 503 840 kronor. 503 840 kronor. Smsa VIN till 72104.
2: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen hit till Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Mikael Enryd är på plats här i Energy studion till att göra den här onsdagen så bra som möjligt. Ta hjälp av Medina om en liten stund. Det blir Miles Smith och först ut här är Tjuvjakt.
0: Musik som gör dig glad. När vi gräver guld i

0: Drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Om en liten stund ska vi ner i arkivet och bläddra bland de dammiga skivorna, uppleva svunna tider och oförglömliga minnen i Energy Throwback. Jag ska också berätta hur du gör för att vinna VIP-biljetterna till Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti. Och då har vi samlat Icona Pop, Timbuktu, Just Det, Anis Don Demina på samma scen. Du kan få stå på VIP-listan, du får goodiebags, du och en kompis kommer ha en oförglömlig kväll. Hur du gör för att vinna dem ska jag berätta strax här på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, vill du vinna över en 500 000 kronor ska du vara med i sommarvalvet här på Energy. Smsa vinn till 72104 och så har du koll på den exakta vinstsumman. Utifall att du blir uppringd, det är då du ska uppge den exakta vinstsumman som just nu är på 503 840 kronor. 503 840 kronor alltså. Det är den summan du ska ha koll på om du blir uppringd. SMS:et kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam. Dags nu för Energy Throwback. Hi, my name is... Drop it like it's hot. Must be the

Där kan det låta alltså när man gräver i arkivet här i Henry Throwback. Mikael Lejonryd på plats i studion påminner om att du nu i eftermiddag har chansen att vinna VIP-biljetter till Henry Morgons sommarkonsert den 6 augusti. Kolla in Icona Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina på samma scen. Du och en kompis inte bara får VIP-biljetter, det blir goodiebags, det blir massa annat skoj också. Så lyssna eftermiddag på Paul Auka, han har med sig VIP-biljetterna till Henry Morgons sommarkonsert alltså. How do you-

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God förmiddag och välkommen till den här onsdagen. Här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Micke Lejonryd i studion bjuder på Medina här om lite stund. Det blir just det och så alla först ut. Här är bolaget och det ligger något i luften.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: sommarvalvet på Energy.
1: Ja, vill du vinna över 500 000 kronor, då ska du vara med i sommarvalvet här på Energy. Du smsar vinn till 72104. Det som är som kostar 19 kronor, du behöver vara 18 år för att vara med och tävla. Och så behöver du ha koll på den exakta vinstsumman. Just nu är den 503 840 kronor. 503 840 kronor alltså, den exakta summan i sommarvalvet just nu.

0: Det här är en idé med 75 minuter musik utan reklam och ny musik från 18s i You Got The Look. Säkerligen en låt som kommer att spelas hårt på klubbarna nu i sommar. De spinner vidare på succén från Melodifestivalen. Mikael Lejonryd är på plats här, vaknade som vanligt på bästa möjliga sätt till Ännu Imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardagsmorgon 6-10 hela sommaren. Och så får skratta lite till felhörningen där man kan ta en banan.
1: No offense Anis, men det känns inte som du har så mycket punk i dig.
2: Du har helt rätt.
1: Ja, jag har helt rätt. Vi ska syna ett punkband nu, amerikansk punkband som heter Youth Brigade. Maria har skickat in det här förslaget för hon vill att vi ska syna deras låt I Hate My Life.
3: Som en... Låt som en riktig punktitel.
2: Ja, men de är så jävla pepp.
1: Youth Brigade med I Hate My Life, men det låter som att de i refrängen sjunger ta en banan.
2: Ta en banan.
1: Istället för I hate my life.
2: I hate my life.
3: Så mycket trevligare.
1: Ska vi höra om vi hör ta en banan?
2: Ja.

0: Den här ska man ha liksom, det när man blir sugen på snacks men vill äta nyttigt. Mm. Man bara, fan jag vill ha chips. Så bara, nej!
1: Som en underskattad textrad där. Ta en banan. Kan det låta i Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje vardagsmorgon 6-10 hela sommaren. Och vill du vinna biljetter till Ener imorgon sommarkonsert den 6 augusti, då ska du lyssna på Paul Hauka nu i eftermiddag. Han har med sig VIP-biljetter, goodiebags, annat skoj. Då får du se Timbuktu, Ikona Pop, just det, Anis Dondemina på samma scen. Alltså Ener imorgon sommarkonsert, vinn biljetter.

gånger per dag med Liamo, nya singeln Breakthrough the Ceiling. Liamo som är ute på vägarna och turnerar den här sommaren. Håll utkik på hans Instagram om du vill veta vart han spelar nästa gång. Här på NRD ska vi rulla vidare med massvis av bra sommarhits. Tjuvjakt är på ingång, det blir Fergie och så nygifte, nyfästade Taylor Swift runt hörnet på NRD.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God eftermiddag och välkommen hit. Micke Lejonryd är på plats här i studion för att ge dig en så bra onsdag som möjligt. Om lite stund ska du få musik från Felicia. Medina ligger och väntar också. Och så gänget som gjorde årets fotbollslåt, Tjuvjakt med Gräv guld i USA.
0: Musik som gör dig glad.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Ja, det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam. Ska också om en liten stund berätta hur du gör för att vinna VIP-biljetterna, goodiebags och annat skoj till Energy imorgon sommarkonsert.

Det här är Henry med 75 minuter musik utan reklam. Och ny chans nu i eftermiddag att vinna VIP-biljetterna till Henry Morgons sommarkonsert 6 augusti. Då ställer vi Icona Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina tillsammans på samma scen. Stockholm under stjärnorna är det som gäller. Och du kan stå på VIP-listan, du kan få en goodiebag och mycket annat skoj också. Lyssna på Paul Hauka nu i eftermiddag. Ny chans att vinna VIP-biljetten alltså till Henry Morgons sommarkonsert den 6 augusti.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är många som har klagat över att det har varit lite väl kallt på sistone, men det skiner i alla fall solen över södra Sverige och imorgon då blir det massor av sol över hela Sverige. Det är Paul Haukasson tar över nu med biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Det blir Smash Into Pieces och senaste från Kygo, men först gungar vi med till det här nya suveräna samarbetet. Shakira med Burna Boy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, snart är det fredag och då är det ett sommarvalv som ska öppnas. 503 840 kronor. Vänta på dig, så ta fram mobilen, smsa vinn till 72104 så är du med på fredag och tävlar. 19 kronor per sms, du kan ta hem 503 840 kronor.

Vilket energipaket hon är. Som en Duracell-kanin. Clara Hammarström bara går och går på Energy. Och det är Paul Hauka som är på radion. När vi får mer sol och värme redan imorgon. Ja, just nu skiner faktiskt solen över södra Sverige. Men imorgon då blir det sol och värme över hela vårt avlånga land. Tack och lov, det är imorgon du ska bege dig ut och bada. Strax kommer senaste från Kygo. Det blir Smash Into Pieces. Och vi gräver guld i USA med tjuvjakt. Och ja, norrmännen framförallt då. Norge, England, kvartsfinal nu till helgen. Det kommer bli vansinnigt spännande. Strax har jag också biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Kommer här om bara någon minut. Då ringer du 020 40 39 00. Om du vill se DJ Justy, Icona Pop och Timbuktu på scen. Signalen är på väg. Det är också september med mikrofonkort på Energy. Jag gör

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: efter midnattssol nu när solen och värmen är på väg tillbaka till oss här de närmast kommande dagarna, helgen inkluderat. Det är Paul Hauka som är på radion strax med tjuvjakt. Vi gräver guld i USA och så blir det Magic med mysiga sommarlåten Rude. Kommer du ihåg den? Den kommer alldeles strax. Energy, hallå!
1: Ja, hejsa, mitt namn är Julia.
0: Hej Julia! Hej. Vad händer nu när solen och värmen kommer?
1: Ja, vad händer? Man

0: Energy, hallå.
1: Ja, hejsan, mitt namn är Julia.
0: Hej Julia, hej. Vad händer nu när solen och värmen kommer?
1: Ja, vad händer? Man jobbar.
0: Är det så? Det kanske kändes bra här när det var lite kallt och mulet. Men att jobba sen när solen kommer.
1: Ja. Ja, det är lite lättare när det är lite regn och mulet och så.
0: Eller hur, eller hur?
1: Ja.
0: Vad gör du på jobbet då?
1: Jag jobbar med löner mestadels.
0: Aha.
1: Jag sitter och räknar hela dagarna.
0: Och de måste betalas ut även på sommaren.
1: Det är ju så.
0: Det är så, okej. Okay.
1: Så då får min semester vänta tills det är färdigt.
0: Men du, jag hör att du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll. På Stockholm under stjärnorna. Det här är en takterrass där man kan se hela Stockholm, alla landmärken. Och du har två biljetter.
1: Åh, tack, vad kul.
0: Då får du se DJ and Just Day, som du har hört en väldig massa här på Energy. Men också Timbuktu, Icona Pop och Anis Don Demina, som har lovat att ställa sig på scenen.
1: Ja, det blir spännande.
0: Ja, så att det kommer bli en kanonkväll det här.
1: Ja, det låter det verkligen som. Kul.
0: Så önskar jag en härlig, het sommar. Kanske inte på kontoret, men med luftkonditioneringen på.
1: Ja, precis. Det får det bli.
0: Ha det fint. Glad sommar.
1: Ja, hej, hej. Ja, tack detsamma. Hej då.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Halvklart i mulet och regnrisk är det som gäller under resten av onsdagen, men solen tittar fram på västkusten och i Skåne. 14-18 grader. Men imorgon, då blir det sol och värme över hela landet.
2: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Både Icona Pop och Timbuktu kommer till Energy Morgon sommarkonsert här om ett par veckor. De har också nya låtar som vi ska lyssna på alldeles strax. Och vill du ha biljetter, ja, då lyssnar du efter signalen. Det gäller hela juli månad. Det är Paul Hauka som är på radion. Det blir också BB Rexha med Faithless i New Religion. Och så gräver vi guld i USA med Norge.
0: Musik som gör dig glad.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Sände radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Halvklart i mulet och regnrisk är det som gäller under resten av onsdagen, men solen tittar fram på västkusten och i Skåne 14-18 grader. Men imorgon då blir det sol och värme över hela landet.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Ja, vi känns det lite bättre när sol och värme är på väg tillbaka till oss. Det är Paul Hauka som är på radion och vi ska få fart på 75 minuter musik utan reklam den här onsdags eftermiddagen. Med nya låtar både från Icona Pop och Timbuktu. Låtar de kommer köra på Energy Morgons sommarkonsert. Det blir också BB Rex med Faithless i New Religion. Men allra först...
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Så är det jag som letar efter någon som vill vara med och tävla här om en liten stund om ett Readly-abonnemang, en app med tusentals tidningar och magasin samlade, både svenska och internationella, och jag skulle vilja säga att det finns någonting för alla smaker. Dessutom har du chans på en läsplatta. Vill du vara med och tävla här om en stund så ringer du mig på direkten på 020 40 39 00. Samtal 7 får jag med 020 40 39 00 till mig här på Energy.

BB Rex och Faithless, New Religion på Energy. Här är vi reklamfria, 75 minuter musik utan reklam. Strax med nya från Icona Pop, nytt från Timbuktu och Anis Don Demina, han har också en ny låt. Och så fortsätter jag svara i telefonen, vill du vinna det här Readly-abonnemanget så ringer du mig på 020 40 39 00. Readly är en app med tusentals tidningar och magasin från Sverige och hela världen. Det är väldigt många, väldigt, väldigt många tidningar och magasin samlade i den här appen. Ring mig nu 020 40 39 00. Så kan du också ta hem en läsplatta.

0: Summertime Sadness, Lana Del Rey på Energy. Här är vi, reklamfria. 75 minuter musik utan reklam.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Och innan det blir Mondo Duplantis i efternamn med Philly Marcel, svarar jag här. Energy, hallå?
2: Ja, hejsan, mitt namn är Isabel.
0: Hej Isabel, vad händer ute i sommaren?
2: Ja, jag är på väg hem från jobbet faktiskt.
0: Jaha, har semestern varit? Är den ett minneblott eller ser du fram emot den?
2: Jag ser fram emot den, den börjar på måndag.
0: Härligt. Du, då kan du också ha chansen här nu att vinna ett Readly-abonnemang. För det är dags för magasinquizen.
2: Ja.
0: Och du får börja med att välja kategori. Hem och inredning, resor, sport eller kändisar och nöje. Vad ligger dig närmast om hjärtat så att säga?
2: Ja, vi tar väl kändisar och nöjen då kanske.
0: Ett väldigt bra val.
2: Ja.
0: Då undrar jag så här i allsångstider. Vad heter Pernilla Wahlgrens man?
2: Christian Bauer.
0: Christian Bauer, det kan du som en dans. Och det betyder att du får det här årsabonnemanget på appen Readly.
2: Wow, gud vad kul, tack.
0: Du läser dina skvallertidningar eller följer med i svängen så att säga?
2: Ja, ibland faktiskt.
0: Och ännu mer fakta kan du faktiskt få här med Hänt i veckan som finns i Readly-appen, men också People Magazine, Damernas värld, Leva och bo och Expressen.
2: Wow, gud vad bra, tack.
0: Du kommer ha koll på dina kändisar.
2: Jajamän, det kommer jag ha. Tack så jättemycket.
0: Jag önskar dig en härlig sommar. Ha det fint.
2: Ha det bra. Hej. Hej.

0: Miles Smith och Stargazing på Energy. Här är vi just nu reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka. Och visst vill man hoppa i plurret. Det får man göra imorgon när solen och värmen är tillbaka. Känns som att alla vindar just nu blåser till Norges fördel. Strax har vi Hertzberg och Funke med Afas i Sunnanvind. Senaste från Kygo, Say My Love har vi också. Men först en somrig och väldigt, väldigt bra felhörning.
1: Det är Tom och Tilda Gustafsson. Det är alltså ett par som har satt sig ner och skrivit ner den här tillsammans.
2: Och mysigt.
1: Och förmodligen älskat hela natten efter det här. För det är den effekten felhörningen har på par. Okay. Testa det. Anywho. Det är en bra felhörning.
3: Ja.
1: Det är från gruppen Imagine Dragons. Och låten No Time for Toxic People. Jag vet inte om ni har hört den. Men det finns en textrad i den här låten som går så här. The way they look at me. Men det låter enligt Tom och Tilda som att de sjunger Du äter lök, Emmy.
2: Du äter lök, Emmy, som personen Emmy.
1: Som tjejnamnet Emmy.
2: Som äter lök alltså.
1: Du äter lök, Emmy. Tror ni att det ens är möjligt av meningen?
3: Nej.
1: The way they look at me. Vi tar reda på det. Du äter lök, Emmy.
4: Du äter lök, Emmy.
1: En fantastisk felhörning, Tom och Tilda. Kul, hörni.
3: Väldigt.
0: Ja, det är helt otroligt. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Arvidsson och Mina i Energy imorgon. Så med på radion hela sommaren.
5: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Nu vänder jag mig direkt till dig som sitter i bilen just nu. Ta och släng en blick på instrumentbrädan. Vad säger du om full tank från Q-Stars tankningsapp? Det här är vad du kan vinna just nu om du ringer mig på 020 40 39 00. Samtal 7 får vara med och tävla om påfyllning. Jag kommer att spela upp tre artister. Det gäller för dig att sätta namnen på de här. Jag tror att de flesta faktiskt har lyckats med det. 020 40 39 00. Samtal 7 har chans på full tank från Q-Stars tankningsapp. Hertzberg och Funke och Sunnanvind. Det blir lite Justy också. Och The Weeknd efter Medina på Energy. Mamma hon

0: ska gräva guld i USA med tjuvjakt och Norge, ja, framförallt Norge.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Tjena, tjena. Jag ringer in för att vara med och tävla i full tank.
0: Härligt att höra en norrländsk röst. Vem är du?
2: Jag heter André Nilsson. Jag kommer från Gällivare.
0: Hej, Gällivare och Andrea. Ja, vad händer där då i Gällivare den här sommaren?
2: Det är inte mycket. Det är spöregn och dåligt väder.
0: Nu ska du få med och tävla en full tank från Q-Stars tankningsapp. Du kommer få höra tre artister. Det gäller att sätta namn på dem.
2: Okej.
0: Okay. Då kommer första här. Hon heter...
2: Det var en bra fråga.
0: Du får försöka med något.
2: Lorraine, gissar jag bara.
0: Oh, ja, men det är rätt faktiskt. Då kommer nästa klipp här. Det gäller att ha öronen på skall.
2: Ja, Beyoncé, ja, det är så.
0: Beyoncé, där har du det.
2: Ja, det borde man kanske ha haft, va?
0: Ja, men du satte den!
2: Jajamän.
0: Du kan din Eurodisco. E-Type. Ge dig full tank från Q-Stars tankningsapp. Ja, men var åker du i sommar då?
2: Nej, men det är väl inte så höjda. Det hade varit kul att Oslo kanske när Norge spelar.
0: Det kommer vara bra stämning här.
2: Det var ganska bra drag där borta.
0: Då ska du hinna dit redan här till helgen. Sen kan det ju vara så att de tar sig vidare också. Och då kan
2: men det är klart de tar sig vidare.
0: Då blir det ju ännu bättre stämning. Vi hoppas på det i alla fall.
2: Jajamän.
0: Vi håller alla på Norge. Jag hoppas att det går hur bra som helst. Och lycka till på semestern då, Andrea. Hälsa Gällivare. Ha det fint.
2: Det ska jag. Hej, detsamma. Hej.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Glädjande nyheter, nu kommer solen tillbaka. Torsdag, fredag, lördag, massor av sol och skapliga temperaturer över hela landet. Resten av onsdagen, ja, halvklart till mulet.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Dagarna springer iväg så här i semestertider. Snart är det fredag och då ska vi öppna sommarvalvet. 503 840 kronor kan bli dina. 19 kronor per sms kostar det om du skickar vinn till 72104. Men du kan vinna 503 840 kronor.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu.
4: Nu.
2: Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det ser lovande ut. Sol och värme är på ingång över hela Sverige under resten av veckan. Det är Paul Halkas med på radion med E-Teens nya version av Roxette-hitten You Got The Look. Kimberley är också på väg och så värmer vi upp här inför helgen med bolagets VM-låt. Det ligger något i luften och tjuvjakt som gräver guld i USA med Norge.
0: Musik som gör dig glad.

0: Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Ja. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Glädjande nyheter, nu kommer solen tillbaka. Torsdag, fredag, lördag, massor av sol och skapliga temperaturer över hela landet. Resten av onsdagen, ja, halvklart till mulet.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, den här eftermiddagen så lyckönskas det i sociala medier. Det är nämligen en kändis, ett svenskt kändispar som har blivit föräldrar. Och det är samtidigt som ett annat par bryter upp. De väljer att gå skilda vägar. De släppte nyheten igår. Jag har mer att berätta här om en liten stund. Det är Paul Haukas med på radion. Det är också jag som hela juli månad har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Du kan lyssna efter signalen och ringa mig 020 40 39 00 när signalen kommer. Det blir 18s You Got The Look. Vi har Alex Warren med Fever Dream. Och bolagets VM-låter ligger nåt i luften. 75 reklam, 4 minuter börjar här och nu.

Just nu är vi reklamfria här på Energy. 75 minuter musik utan reklam. Och det är Paul Hauka som är på radion med Alex Warrens sommarhit Fever Dream och Lov 1 med Victor Lexell i Nya Atom. Och bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Man kan väl säga att det är ett högtrycksområde som ligger i luften här nu, för det blir sol och värme över hela Sverige närmsta dagarna, torsdag, fredag, lördag. Det ser alldeles lysande ut. Du, jag ska börja med att gratulera Erik Sade och influensen Hanna Schönberg. De är nyblivna föräldrar. Paret har fått en liten pojke. Och Bianca och Benjamin Ingrosso och Victor Lexell är några av dem som lyckönskar Erik Sade och Hanna Schönberg i sociala medier. Blondinbella, a.k.a. Isabella Löwengrip, hon separerar nu från sin nolltaxerande man, fotografen Paul Sundvik. Blondinbella släppte nyheten igår kväll och vill inte kommentera ytterligare av hänsyn till familjen. Det är ju 23 års åldersskillnad mellan Isabella och Paul, och de parades ihop av en gemensam vän.

0: Ja, det är inte någon förorening, men det är någonting som ligger i luften. Bolaget. Man kan väl säga att vinden har vänt nu. Alla svenskar har helt plötsligt gått och blivit norrmän. Det går väldigt bra för Norge. Kvartsfinal mot England i fotbolls-VM nu till helgen. Kommer bli vansinnigt spännande. Strax ska vi lyssna på nya från Shakira med Burna Boy. Die, die. Det är mysigt gung i den. Yvla Rock blir det också. Och lovet samarbete med Victor Lexell. Atom. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert hela sommaren. Lyssna efter signalen. Och ring mig när du hör signalen 020 40 39 00.
1: Ja, hejsan, mitt namn är Julia.
0: Hej Julia! Hej. Vad händer nu när solen och värmen kommer?
1: Ja, vad händer? Man jobbar.
0: Är det så? Det kanske kändes bra här när det var lite kallt och mulet. Men att jobba sen när solen kommer.
1: Ja, det är lite lättare när det är lite regn och mulet och så.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Ja.
0: Vad gör du på jobbet då?
1: Jag jobbar med löner mestadels.
0: Aha.
1: Jag sitter och räknar hela dagen.
0: Och de måste betalas ut även på sommaren.
1: Det är ju så.
0: Det är så, ja. Okay.
1: Så då får min semester vänta tills det är färdigt.
0: Men du, jag hör att du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll på Stockholm under stjärnorna. Det här är en takterrass där man kan se hela Stockholm. Alla landmärken. Och du har två biljetter.
1: Åh, tack, vad kul.
0: Då får du se DJ Just Day, som du har hört en väldigt massa här på Energy. Men också Timbuktu, Icona Pop och Anis Don Demina, som har lovat att ställa sig på scenen.
1: Ja, det blir spännande.
0: Ja, så att det kommer bli en kanonkväll det här.
1: Ja, det låter det verkligen så. Kul.
0: Då önskar jag en härligt het och arbetsam sommar då.
1: Ja, precis, det får det bli.
0: Ha det fint, glad sommar.
1: Ja, hej, hej. Ja, tack tillsammans, hej då.

0: är en glad och med bäst på såna här stämningshöjare. Medina Viva l'Amour. Snacka om en riktig feel good låt. Trots att inte ens är feel good färdig. Inte än. Men snart så, helgen är i sikte och vilka dagar som ligger framför oss här. Massor av sol och värme över hela Sverige. Redan imorgon är det i princip solgaranti i hela landet. Nu blir det en felhörning.
1: Bandet heter Eisbrecher.
2: Ja, ja, de ja.
3: Den gamla klassiken.
1: Låten heter Out of the Dark, så det är inte bara tysk utan det är också lite engelska i denna låt. Men i frängen.
2: Vad sa du?
3: I frängen.
1: I refrängen så låter det som att de istället för då Out of the Dark sjunger Alvedon.
3: Jaha.
2: Jag hör Almedal.
1: Almedalsvecka.
2: Almedal!
3: Men jag bara känner så här, i Prenmannen liksom fick ju en egen låt. Ja. Det här är ju nu Alvedonlåten.
1: Alvedonlåten, den går så här. När man vaknar upp bakis.
3: Ja. Nej, då.
1: Det enda man vill ha är en
3: Alvedon!
2: Ja, den var rolig.
1: Den var rolig, så pass rolig så att Sara och Linda ska få en applåd.
3: Yes.
0: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Aniston i mina i Energy Morgon. De är på radion varje morgon, hela sommaren, närmast imorgon bitti. Jag har en ny låt som jag vill spela för dig. Det här är väldigt bra. Det är Shakira och Burna Boy. Man vill liksom gunga med i Die Die. Det ska väl poängteras att det stavas D-A-I. Det här är inte på något annat sätt. Die Die, Shakira och Burna Boy är på väg. Först Rihanna på Energy.

I den här, det är Shakiras nya samarbete med Burna Boy. Veckans Energy Smash heter också Die Die, det stavas D-A-I. Inte på något annat sätt. Det är Paul Haukas med på radion. Jag berättade här lite tidigare att Erik Sade och influencer Hanna Schönberg, de har blivit föräldrar. De har fått en liten pojke, och det är inte bara vi här på Energy som lyckönskar och önskar ett stort grattis. Även Bianca Ingrosso och Benjamin Ingrosso och Victor Lexell är några av dem som har varit inne i kommentarsfälten i sociala medier och lyckönskar Erik Sade och influencern Hanna Schönberg. Nyblivna föräldrar, härlig känsla det där. Strax har vi Benson Boone och Lady Gaga efter Lewis Capaldi på Energy.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
2: Grattis!
3: Tack så mycket, vad kul!
1: Efter vinnare. Se Icona Pop.
4: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
5: Hoppas vi ses.
1: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, men snart är det fredag och då ska vi öppna sommarvalvet. 503 840 kronor kan bli dina. SMSa vinn till 72104 så är du med. 19 kronor per sms. 503 840 kronor kan göra din bästa sommar någonsin.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Glädjande nyheter, nu kommer solen tillbaka. Torsdag, fredag, lördag, massor av sol och skapliga temperaturer över hela landet. Resten av onsdagen, ja, halvklart till mulet.
2: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det ser lysande ut här närmsta dagarna. Massor av sol och värme väntar över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag. Det är Paul Haukas med på radion. Sen blir det ju vansinnigt spännande när Norge möter England i fotbolls-VM. Vi ska gräva guld i USA med tjuvjakt här om en stund. Först alltid lika norska Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: när vi går mot ja, dels sol och värme nu imorgon. Och sen blir det ju också fotbolls-VM här. Väldigt spännande när vi, höll jag på att säga, men när Norge spelar mot England i kvartsfinal nu till helgen. Strax har vi tjuvjakt som gräver guld i USA. Justin Bieber och Taylor Swift är också på väg. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det har jag faktiskt hela juli månad.
1: Ja, hejsa, mitt namn är Julia.
0: Hej Julia! Hej. Vad händer nu när solen och värmen kommer?
1: Ja, vad händer? Man jobbar.
0: Är det så? Det kanske ja. Kändes bra här när det var lite kallt och mulet, men att jobba ja, men sen när solen kommer.
1: Ja. Ja, det är lite lättare när det är lite regn och mulet och så.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Ja. Men,
0: vad gör du på jobbet då?
1: Jag jobbar med löner mestadels.
0: Aha.
1: Jag sitter och räknar hela dagarna.
0: Och de måste betalas ut även på sommaren?
1: Det är ju så.
0: Det är så,
1: tyvärr.
0: Okej.
1: Så då får min semester vänta tills det är färdigt.
0: Men du, jag hör att du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll på Stockholm under stjärnorna. Det här är en takterrass där man kan se hela Stockholm, alla landmärken. Och du har två biljetter.
1: Åh, tack, vad kul.
0: Då får du se DJ Just Day, som du har hört en väldig massa här på Energy, men också Timbuktu, Ikona Pop och Anis Don Demina som har lovat att ställa sig på scenen.
1: Ja, det blir spännande.
0: Ja, så att det kommer bli en kanonkväll det här.
1: Ja, det låter det verkligen som. Kul.
0: Då önskar jag en härligt het och arbetsam sommar då.
1: Ja, precis, det får det bli.
0: Ha det fint. Glad sommar.
1: Ja, hej, hej. Ja, tack detsamma. Hej då.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där.

0: Har du sett bilder från Taylor och Travis bröllop under den gångna helgen, så är det i alla fall med största sannolikhet AI-genererade fake-bilder. För det finns inga officiella bilder som har släppts ifrån Taylor och Travis bröllop. Och det var ju dessutom strikt mobilförbud. Men förr eller senare antar jag att de kommer att släppa någon form av bröllopsfoto. Det ryktas till och med att det kan bli en dokumentär som trillar ner på någon streamingtjänst. Vi får väl se, helt enkelt. Nu är det dags för en väldigt, väldigt bra felhörning.
1: Det är Tom och Tilda Gustafsson. Det är alltså ett par som har satt sig ner och skrivit ner den här tillsammans. Och förmodligen älskat hela natten efter det här. För det är den effekten felhörning har på par. Testa det. Anywho. Det är en bra felhörning.
2: Ja.
1: Det är från gruppen Imagine Dragons. Låten No Time for Toxic People. Jag vet inte om ni har hört den, men det finns en textrad i den här låten som går så här: The way they look at me. Men det låter enligt Tom och Tilda som att de sjunger: Du äter lök, Emmy.
3: Du äter lök, Emmy, som personen Emmy.
1: Som person, tjejnamnet Emmy.
3: Som äter lök, alltså.
1: Du äter lök, Emmy. Tror ni att det ens är möjligt av meningen?
3: Nej.
1: The way they look at me. Vi tar reda på det. Du äter lök, Emmy.
4: Du äter lök, Emmy.
1: En fantastisk felhörning, Tom och Tilda. Kul, hörni.
2: Väldigt.
0: Ja, den är klockren. En av de bästa, om du frågar mig. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Danemina, som är på radion med Energy Morgon hela sommaren. Närmast imorgon bitti. Jaha, vindarna blåser till Norges fördel. Kvartsfinal. England, Norge, nu till helgen. Vi ska lyssna på nya från Kygo apropå Norge, och så blir det Marcus och Martinus med ny låt Moonlight om en liten stund. Först gräver vi guld i USA med Norge på Energy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Det är också väderpresentatörens dag idag.
4: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.

0: väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
1: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
2: Ja, det har jag.
1: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi... Energy morgon.
3: Basse, mig, Sofia Wistam
1: och Anis Don Demina.
3: Lyssna på oss
1: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right now. It's brand new.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, nu vänder det. Nu har vi en alldeles lysande väderprognos här närmsta dagarna. Torsdag, fredag, lördag. Masser av sol och värme över hela Sverige. Det är Paul Haukas med på radion. Vi håller ihop relationen med Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant, Alex Warrens sommarhit Fever Dream och Felicia.

Det är lite true crime över det här, eller hur? En riktig rysare med Rihanna, Unfaithful på Energy. Snart ska vi hålla ihop relationen med Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Det är kanske det som Erik Saade och influensen Hanna Schönberg har använt. Nu har de blivit föräldrar. Vi säger grattis till Hanna och Erik som har fått en liten pojke. De har lagt ut bilder här under eftermiddagen i sociala medier. Och några av de som lyckönskar är Benjamin och Bianca Ingrosso, men också Victor Lexell. Stort grattis önskar de i sociala medier till Erik Saade och influensen Hanna Schönberg. Nyblivna föräldrar alltså. Nu blir det Fever Dream, inte min lilla bebisen utan med Alex Warren på Energy.

fortfarande vädret till nya höjder här nästa dagarna. Torsdag, fredag, lördag, massor av sol och värme över hela Sverige. Det här är vi värda. Jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert med Icona Pop, DJ Just Day och Timbuktu på scen. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Superlim och Silvertape, så håller Molly Sandén och Miriam Bryant ihop relationen.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Helgen närmar sig, om det är en fredag, då öppnar vi sommarvalvet. 503 840 kronor kan bli dina. Så ta fram mobilen, smsa VINN till 72104, då är du med i leken. 19 kronor per sms, 503 840 kronor kan du ta hem.

0: Och det är Paul Hauka som är på radion när vi gör oss redo här för att inte bara hoppa i plurret. Vi väntar på sol och värme. Redan imorgon bitti är solen här och det blir skapliga temperaturer också. Torsdag, fredag, lördag. Det ser alldeles lysande ut. Nu är det dags för en felhörning.
1: Bandet heter Eisbrecher.
2: Ja, ja, de gör.
3: Den gamla klassiken.
1: Låten heter Out of the Dark, så det är inte bara tysk utan det är också lite engelska i denna låt. Men i frängen...
2: Vad sa du?
3: I frängen?
1: I refrängen så låter det som att de istället för då Out of the Dark sjunger Alvedon.
3: Jaha!
2: Jag hör Almedal.
1: Almedalsvecka.
2: Almedal!
3: Men jag bara känner så här, Iprenmannen liksom fick ju en egen låt. Ja. Det här är ju nu Alvedonlåten.
1: Alvedonlåten, den går så här. När man vaknar upp bakis.
3: Ja. Nej, då.
1: Det enda man vill ha är en
3: Alvedon.
2: Ja, den var rolig.
1: Den var rolig, så pass rolig så att Sara och Linda ska få en applåd.
3: Yes.
0: Ja. Ja, det känns som att man behöver en Alvedon också efter att ha hört den där. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dolemina som är på radio med Energy Morgon hela sommaren. Närmast imorgon bitti. Mondo Duplantis, han flyger högt. Han gör musik numera. Vi lyssnar på Feeling Myself om en stund. Första vi är Sheeran och Shivers på Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja, eller? När jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det vore 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass. Och dragkedjan fastnade i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: du står och frågar varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: Here we go. New music right now. It's brand new.

0: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som
2: helst. Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här.
4: Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
3: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: nya energilåtar den här veckan.
1: Vem kan man lita?
2: Timbuktu, rädda liv.
1: Ända säga vad ni är. Verkar buxen världen lite svår. Men tänk en dag när jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
0: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
2: Det absolut sjukaste du har sagt hittills.
0: 3 veckor i Las Vegas.
2: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Nej, det är another level, Basse.
0: Ostört det sjukaste.
2: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
0: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
2: Watch me, jag kommer ha bästa. Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
0: Du,
2: jag är lite besviken på
0: du den här kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tolomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon

0: the road.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Aris.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Anis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef
1: grejer
0: i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer. Jag undrar på så här, finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenteras av Biltema.

0: Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wista och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: New music right now.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände med en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det här som att det var 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anders Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.